0: gode indikasjoner på at sangen tok slutt der. Good luck baby, Chappelle Roan der. Vi må ta med en ferdigmelding, for på grunn av teknisk feil er A-ruta i ferdigsambandet Halsa-Karnestrøm innstilt fra klokka 7:30 og inntil videre.
1: Då är det konkurrenstid och idag så ska du rätt och slett fram till en by. Den ligger i Norge och den ligger inte i Møre og Romsdal. Och det är en slags rebus, men du får inte annan hjälp än lyda. Med hjälp av det du nu får höra så ska du sätta samman två ord till en by.
2: It's party time.
1: Ja, han är hemmelagad så dere hører. Alltså, första del som var en lyd och så andra del som var en lyd och tillsammans så blir det då en by som också är namn på kommun, hvis det vi kan hjälpa dere där.
0: Oh ja, det är något gott hint.
1: Ja, hoppas det. Ja, vi ska säga mer, tror jag.
0: Nej. Då är det bara gå in i appen då och sända svaret.
1: Ja.

0: inkommande Jonane, det betyder att du vill upplysa om något?
1: Ja, jag vet inte något om reflexbruken, men på Moa i Ålesund är en fotgängare träffat av en bil. Vedkommande är uppegående och har gått innandörs för att komma i ly för regnet. Den involverade bilen är kört in på en parkeringsplats och Henninga ska inte medföra trafikala problem. Bägge är involverade, väntar på staden till politiet är på plats.

0: 55. Du, vi har fått en ny funktion i appen NRK Radio. När du trycker på ikonen Send melding så dukar upp ett nytt tillbud. Spill in lydupptak. Och då är det bara att trycka på den och så kan du snacka i varje ett halvt minut och så kan du sända det till oss. Och vi har lyst att utfordra dere idag, kära lyttare, om att pröva den.
1: Ja, sänd oss en melding, en lydmelding, om vad som helst, gärna ett vädervarsel eller vad du är på. Vi pejsar inte ting på luften så inte passar sig där. Vi hör på, så inte vara rädd för det. Men det hade varit käckt om du hade lyst till att pröva den nya grejen i NRK-appen.
2: En podcast fra NRK.
3: Livet er for kort for en dårlig bok.
4: Nå er det lesefest.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
3: Javad Nation, mine Javad Heads.
4: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
6: Du koser deg, sidene raser av gårde.
7: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Ja, det var det Taus som sång, och Tyven hette sången. Det är strax tid för nyheter här på NRK P1. Fram till det ska vi från musikalsk följe via Big Bang. She's All Right heter denna här.

0: Sara Larsson var det. Uncover heter den.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Hallå Isia och välkommen till konspirationskroken.
2: Hur då?
0: Sist gång så lovade jag ju historia om Charles Hall som jobbade för det amerikanska försvaret I Nevada-yrken. I lag med de lange kvite. Men oss måste tala från begynnelsen. Året är 1965 och ett av fått flera medaljer I Vietnam för helt emot så ska Charles jobba ha en liksom tillbaketrucken tillvärld som värobservatör på Nellis flygbas och skjutfält lika norr för Las Vegas. Det är sommar och Charles han blir körd ut till värstationen till en sjukt stressad och nervös sergeant som insisterar på att sitta I bilen med motorn på mens Charles må gå bort och låsa sig in och få ett raskt glött till sin kommande arbetsplats. Hvorfor I alla dagar är han sergeanten så stressad och rar? Ja ja, några dagar senare så är Charles väl stationerad på värstationen. En liten hytte ute I ørkenen umgjedd tå låge kratt och kaktuser. Da han ser en liten kvit jente ute bland buskan. Han Charles, han är en stoisk och rolig type. Han går ut och man finner ut av det här för det ska ju inte vara unger på skjutfältet. Det är strängt förbjudet. Helst egentligen ingen vuxen heller. Och när han då kommer närmare nog så ser han att hon är ju inte ett människobarn. Och han blir så chockerad att han bara måste snu sig bort och gå roligt mot hytta sig, mens han säger högt: "Jag är bara värmannen, jag bor I det huset där. Kom inom om du vill ha lite vatten eller någonting och så vidare." Mens för han lukkar dörren efter sig och sätter sig ner och måste ta en timeout rätt och slett. Han måste ha sig en paus här nu. Det sker ikke noe mer den dagen, men neste gang noe utenom det vanlige skjer, da sitter Charles I bua si og prater med en kollega på telefonen. Dette jo midten til 60-tallet, sant?
3: Ja.
0: Så hører han... Han hører plutselig noe støy på linja, så han begynner å kikke rundt seg, kikke utenfor huset, og der, utenfor huset, ute blant krattene, der ser han en høg, kritt-kvit dame I buskene, som står og ser mot hytta. Og hun har på seg en tettsittende sølvfarget heildrakt som skiner I sola. Og Charles, han kjenner sola som reflekteres til drakta henne, og at det gjør vondt I øynene hans. Og da går det opp for henne at hun ekte, for sola reflekteres jo fra henne. Han kjenner det fysiske øynene sine, for Charles har nemlig til nå trodde at han driver å hallucinere, han innbiller seg ting, på grunn til at han ganske mye for seg selv ute på skyttebanen.
2: Så hun har på seg refleks?
0: Hun har på seg refleksdrakt!
2: Oi, oi, oi.
0: Men nå ser hun at Charles har sett hun, og da snur hun seg, fær bort fort, og så på en måte takker hun og samler føtene, og så hopper hun med samlet føt ut av synsfeltet til Charles, for han sitter jo inne I bua og ser ut, men han ser at hun hopper og fær. Og han reiser seg, nå må jeg gå og se, hoppet og datt og ramlet, og hva skjedde? Så han går etter henne, og nærmer seg plassen der hun var, og da det en høg, kvit mann reiser seg I krattet like ved. Ingen av dem gjør noen ting, og de ser den kvite dama fly bort, I lag med en annen kvit dame. De flyg I lag over åsene. Og de ser på en annen. Og Charles tenker bare inni seg, jeg ville bare høre hva hun ville. Og da svarer den kvite fyren, det lurer jeg på. Og det var Charles sitt første møte med Range for Harry, som han kaltes. Og flere skulle det bli. Men for å få den historien, så må du sjekke ut Walking with the Tall Whites. I YouTube. Der ligger hele dokumentarfilmen om Charles. En ganske snedig tildragelse, må jeg si. Konspirasjonskroken, ut! Lykke til alle sammen!

0: Där var Veronica Maggio färdig att spela piano. 17 år heter den.
1: Det är en melding till det, Elin.
2: Okej. Okay.
1: Det är från Kristoffer, han hörte din prat i stad om kanel och manifestation.
2: Ja, och kaffe och sånt, ja. Ja. Mm.
1: Vad är skillnaden på manifest och manifestation? Aktion.
3: Dingeling,
0: dingeling och dong.
2: Tom har sänt en kort vits.
1: En kort vits? Mm. Det är väldigt bra med tar emot det.
2: Landsmöte.
1: Det svir.
2: Han Karlan skrev, den här är säkert utslitt, men älgen gick ut i älva och den kom i land på andra sidan, så var den ren.
0: Ja, det den
2: som är gott och kan sån
0: ut. Nej, kanske en av de första vitsarna jag lärde mig den där alltså.
2: Ja, sånt från fjället och allt.
0: Tom skriver, två män har blivit tagna av snöskred och väntar på att bli räddet. Efter vart kommer en traditionell Sankt Bernhards räddningshund med en konjaktönne under haken. Mm. Se, säger den ene begeistret. Där kommer människans bästa vän. Ja, sin andra och så är det en hund där också.
1: Laila har sendt en radiovits fra en vitsebok fra 1997. Stemme i radioen. Du lytter nå på P1. Mannen som sitter og hører på radio. Tenk at de kan vite det.
2: Den er god,
1: Laila. Den er god. Elin skjønte han, det er et godt tegn.
2: Ja, det er et godt tegn. Beate sier, hvordan dyr i havet er mest opptatt av sikkerhet?
0: Oi, oi, oi. Ja, hvem kan det være? Jeg vet ikke.
2: Sikkerhetssælen.
3: Kjempegod.
2: Vi er der.
3: Sikkerhetssælen.
2: Ja, sikkerhetssælen.
0: Tre gamle damer sitter og diskuterer alder. Det er godt å si ikke er dement, sier den ene. Jo, takk Gud, sier den andre og banker bordet. Kom inn, sier den tredje.
2: Og jeg håper jeg får det sånn. Hei, har du hørt om Tyttebære som var lett rørt? Han Thomas i Oslo som selv til den.
0: Jag ska få med och ska här fiske fram. Jag har nämligen en fått en ifrån en lyttare och så fått en vits från Jan Olav nämligen.
2: Ja. Hej,
4: Jan Olav här. Allra först vill jag sända en liten hälsning till om Paul ifrån Inre Billefjord. Han har en väldigt vänlig och tydlig radiostämma. Men så till saken. Har dere hört att det har varit mycket bråk i Norsk Demensforbund? Men det var heldigvis folk glemt.
0: Ja, ja, men.
2: Hyggelig at Jon Olav med når vi har fin vits torsdag.
0: Det er det. Da blir det litt Admiral P. Og etterpå så skal dere prøve å lure med og Elin.
1: Jabba zabba do!
0: Japp. Nå skal vel ikke avsløre ikke ordet enda.
1: Jo da. Smøl.
0: Åh! Smøl. Hva som det går? Admiral P tar det til dem. Hatt it up.

0: Liss, säsong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Nej, ska jag säga något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: When Love Takes Over med David Guetta och Kelly Rowland här i eftermiddagssändning. I kväll så ska Ålesunds gata lysas upp av flera hundra brännande facklar när fackeltåg för psykisk hälsa arrangeras för tredje år på rad.
1: En av de som står bak arrangemanget, det är Ronja Brunstad. Välkommen.
2: Tusen tack.
1: Varför gör du detta?
2: Vi är det för att sätta lite lys på mental hälsa, psykisk hälsa i Norge. Jag tror vi alla är klara över att tala inte är helt goda, så vi gör det vi kan för att sätta lite fokus på det här, rätt och slett.
0: Men du är inte alene om det, du är ett helt lag.
2: Vi är en stor gäng faktiskt. Vi är från Kyrkans SOS, Fontenehuset, Röd Kors Omsorg, Röd Kors Ungdom, Kyrkans Bymission. Ja.
1: Och Röd Kors Ungdom, där kommer du in i bilden, Karina Dudek. Välkommen till dig också.
3: Tack, tack.
1: Vad är dockas i uppgave?
3: Egentligen i år, Röd Kors Ungdom är det första år som är i arbetsgruppa. Så det betyder att ungdomarna kan bestämma själv hur den arrangemang ska se ut, kan det påvirka det lite. Vi egentligen har ungdomar idag från flera städer i Norge. Så det är en från Molde som blir konferensier, en från Oslo som ska hålla appell, och så andra som ska hjälpa med tekniska och praktiska uppgifterna.
0: Ja. Varför är det viktigt att, varför vill du dock vara med på det här? Alltså Röd Kors, varför vill du gå i fackeltåg för psykisk hälsa?
3: Ja, mental hälsa är stor grej till Röd Kors. Vi skapar trygga möteplatser till ungdom här i byen, och vi ser att väldigt ofta den enkelt hej, vill du vara med? Det är det som folk tränger och följer sig inkluderat.
1: De sista två åren har flera hundra mött upp, Ronja. Vad hoppar du på någon att invitera för tredje gång?
2: Vi hoppar ju att de som har behov för det kommer, de som följer att de tränger lite stötte. Vi hoppas att hela byn dukar upp, inte bara Ålesund, men omhäng. Så nej, vi gläder oss då, att följa på samhället.
0: Ja, för den som hör på nu då, som kanske har varit käkt och varit med på det här, det blir en fin kväll ikväll och massa folk med fackla och sånt. Hur ska de bidra?
2: Det bara komma. Inte ta med och knöka. Behöver, vi har till och med mat, vi har dricka. Vi har allt du träng.
3: Bara du kom som du är.
2: Ja, kom som du är. Skjort du är själv.
3: Du tränger inte att känna någon där.
0: Ja. Nej. Ja, men visst är det folk som inte har anledning att komma här. Kan de bidra på något vis? Alltså, kan de vara med på att göra en forskjell?
2: Sen då, melding till naboen din. Eller till någon du inte snackar med på en stund. Bara ge ett litet hejt och på butiken. Det är väldigt många ting man kan göra som har stor effekt, men som inte kräver så väldigt mycket av dig då.
3: Ja. Det är väldigt ofta de små ting som hej, hur har du det? Hur går det med dig? Det är viktigast.
0: Ja. Nej, det är en klok tanke. Ronja Brunstad och Karina Dudek, tusen hjärtligt tack för att du kom i studio och fortalte om detta här. När må folk vara på plats i Ålesund, hvis de har lyst att vara med fysisk?
2: Vi öppnar standarden 7:00. Vi startar med lite välkom och tala och sån. Tåget går 7:45.
0: Okay.
2: Från paviljongen i gågata.
0: Ja.
3: Så vi serverar gratis mat idag.
2: Ja. Ja. Från kvinnegruppen i Röd Kors.
0: Så bra. Nej, men också, det är så bra att du finns och att du gör en felles insats.
1: Då uppfordrar vi folk till att möta upp, och hvis inte i alla fall ring någon eller säg hej. Lycka till med arrangemanget ikväll.
3: Tusen tack.

0: Ingrid, Helena, vad det är med en ny dag?
1: Du, Sara Lisa, kan du få komma in med en replik från sör i fylke?
0: Ja.
1: Ja, det är Anton Jolny som kommer med replikerna. Men okay. han bara upplyser om att det inte blev ball idag.
0: Åh nej.
1: Han hade torsdag. Fordi, har god grund.
0: Okay.
1: Fordi han fick nämligen en hysefilé som blev gott stekt. Och det var alltså så gott. För han hade gått en våt fjälltur och kom hem och så såg han Isa låg där och ropte på han. Ja. Och så stekte han dig och nu ligger han på sofan.
0: Ja, men vet du vad? Detta hörde sig ut som en god vri.
1: Ja.
0: Boll kvar. Det kan bli för mycket här, gode.
1: Det kan bli det.
0: En god vri rätt
1: och slett. Nu kan du klä dig till nästa torsdag, Jonny.
0: Ja.
1: Då kan det bli boll då.
0: Det kan gå, Tanne.
1: Ja.

0: Nearly There med Vaktlaus i himmelen. Vi ska ta en kikke på lokala nyheter.
1: Ja, först till Angvik barnehage i Hemnes som är lokaliserat i Heggem allaktivitetshus till vanlig. Där blir det nog stängt umiddelbart. Det har statsförvaltaren vetat efter att jag fick en bekymringsmelding från föräldrar i barnehagen i sommar. Då blev det upplyst att enkelte barn hade fått mer luftvägsplaga efter att barnhagen flyttade in i lokala. Hemnes kommun bekräftade till statsförvaltaren att barnhagen inte har nödvändig driftsgodkänning. För att statsförvaltaren ska upphäva stängningen så må dette på plass. Og de opplyser om at alle alternative lokaler må være godkjente, det påpeker statsforvalteren.
0: Lokalavisen Storfjord Nytt, som dekker fjord og deler av Stranda kommune, slutter med papiravis fra nyttår. Det melder avisen selv. Papiravisen har kommet ut en gang i uka på torsdagen, men skal nå fortsette bare som nettavis.
1: Helseplattformen har problemer med applikasjonen HelsaMi i ettermiddag. Det er særlig telefoner med Android-programvare som opplever problemer med innlogging, og Helse Midt-Norge råder folk med problemer om å bruke nettleseren på mobilen eller en PC i stedet inntil videre. Helseplattformen jobber med å rette denne feilen.
0: Vi kan ta med oss en værprognose også. Meteorolog Julie Solsvik Vågane, hvordan blir fredagsværet?
2: Det er nok noen byger for fredagen også, så da gjelder det nok å ja, planlegge med noe regntøy i morgen også. Litt samme som det blir utover dagen i dag, at det blir pauser innimellom, og ja, man får litt av og på med regn gjennom fredagen.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Du, får du stått med refleksbruken i hemmen?
1: Ja, det tror jag är bra det.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du brukar reflex?
1: Ja, jag brukar en sån säle på mig när jag jänk.
0: Oh, ja. Ja. Men hur ska du alltid ha på dig?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är mina ejar.
0: Ja. Ja, det är kanske inte så mycket gatulys där du bor, eller vet jag?
1: Ja, det är det.
0: Det är det?
1: Ja.
0: Ja. Det är reflexsäsong, det börjar bli mörkt om kvällen och morgon.
2: Ja.
0: Ja,
2: jag är fullt med reflex hemma.
0: Är du det?
2: Ja.
0: Hemma, sa du?
2: Ja.
0: I lommorna då?
2: Nej, jag är faktiskt inte det också.
0: Men passar du på att ha på det då när du
2: färdigt? Ja, jag brukar sån sele. Sån,
0: ja.
2: När jag gänger ute.
0: Mm. Men alla dessa reflexerna hemma då, vad du gör med dig?
2: Ser nog på det av att det. Ja, absolut.
0: Absolut.
2: Jag har bara ej och alla barn och barn och barn.
0: Ja, är det du tar det som passar på kanske?
2: Ja, det är väldigt viktigt.
0: Ja, men hur ser du det då? Masar du på det eller?
2: Nej, det är i grunden, det är nog vuxit upp med det.
0: Ja.
2: Så det är en naturlig ting för dig att ha på sig reflex.
0: Men det hörs så bra ut.
2: Ja.
0: Så du klart var flink att bidra med uppdraget nu då?
2: Ja, det tror jag nog. Ja. Men till barnbarnen mina så är nog föräldrar väldigt flinka på att passla.
0: Ja,
2: ja. Ja, ja då.
0: Ja.
2: Ja. Så det är, nej då.
0: Ja, då skulle fler skulle vara sån som dig och barnen dina.
2: Ja, ja, ja. Ja, det är så viktigt detta då, för jag vet hur det är att komma i mörkna och plötsligt dukar upp en person ganska närt så du inte har sett. Kunna lika så gott varit på kära hand då. Eller hur?
0: Har du upplevt något dikt?
2: Nej, men mannen min här, han hållit faktiskt på att köra på en person ute i Auschwitz en gång.
0: Äckelt?
2: Ja, skickligt äckelt.
0: Bruk reflex?
2: Bruk reflex.

0: Beyoncé, du. Mm. Och Jay-Z.
1: Det
0: var så kul namn, många så här. Jag tror de har tänkt sig gott om när de liksom lagde sig en artistnamn.
1: Jag tror det.
0: Du, jag har fått en melding. Vi snackade lite om reflex här idag. Mm. Och det är en lyttare som har registrerat det här. Som är av kategorin person som finner oss när vi har rotat oss väck.
1: Mm.
0: Brukar reflex eller klär med reflex när du är på tur i fjället. Alltid.
1: Okay.
0: Då är det 100 gånger lättare att se i mörker eller i dålig lys. Luftambulanse och räddningshelikopter brukar nämligen nattbrille och då lyser en reflex lång väg. Hilsen en som har letat efter folk i fjället många gånger.
1: Detta var en god påminnelse.
0: Ja,
1: det är rätt så att bara bruka det som en del av vanlig garderobe.
0: Akkurat, fjällutrustning också. Ja. Bara bruk det, för då blir du funnet hvis du rotar det väck.
1: Ja, det är alltid en fördel.
0: Ja.
1: Här är en lyttare som skriver till oss att vi i Norge är nog grejt flink att bruka reflex, men det är inte lika vanligt i det stora utland. Så till dock som sticker en tur till syden, sommar som vinter, ta med ett reflex och bruk det där också.
0: Ja.
1: Kvällen kommer tidlig och gatan är inte nödvändigtvis gott upplyst, skriver din lyttaren.
0: Ja. Nej, men så, det är väldigt bra. Väldigt bra.
1: Mm. Vi har fått flera reflexpåminnelser.
0: Ja.
1: En lyttare som skriver att det är flott att bli mint på lite här.
0: Ja.
1: Men husk nog på reflexbricka eller bånd som man lagt i skuffoskap kanske i flera år.
0: Ja.
1: Mistar mycket av effekten.
0: Ja,
1: så en förnyelse av reflexbehållningen vill kanske också vara på sin plats.
0: Ja, sant.
1: Mm.
0: Alltså, lyttare i NRK Møre og Romsdal, alltså det är bästa sorten.
1: Ja, bäst på reflex.
0: Ja, det är ju.
1: Ja.

0: MA didn't see it coming. Ja, vi har jo lurt litt på hvor reporter Ivar hadde tenkt seg når han for ut døra her i dag.
1: Ja, du skulle på sånn, hva kallte du åpningsfest, Ivar?
2: Ja, åpningsfest, ja. Hva er det?
1: Hva som skal åpnes her?
2: Ja, nej, det är en butik. Alltså här är det är mitt i Alti-senteret, Alti-Haram, det är mitt i Brattvåg centrum. Här är nämligen en ny butik som är öppnad idag mitt i centret. Skredde ner någon trappetrinn och ner i en butik där det är fullt av spännande kläder. Det är ju hundrevis av klädesplagg här, väske och ja, barnkläder, all, i alla slags kategorier. Det är nämligen fint ska det vara.
3: Ja, det är det.
2: Ja. Och det är det butiken heter?
3: Ja, det heter han. Och fint ska det vara. Det är och det blir fint och det är fint.
2: Ja, här är ju en del kunder också. Jag var här lite tidigare och det fullt av folk här. Ja. Lite mindre akkurat nu. Mm-hmm. Men du Kristin Moldt-Korsnes, du är en av de frivilliga som styr med den här butiken här.
3: Ja.
2: Hva er det slags påfunnet der?
3: Ja, du, oss har jo noen ildsjele som gjeng å tenke og spekulere på og har gode ideer. Og en av deg, det er jo Jorunn Ulstein Fjørtoft, og hun gikk og tenkte at disse lokale her, de kunne passe til en brukt butikk.
2: Det var ledig.
3: Det var nesten ledig i hvert fall, og skulle bli ledig, og så... tenkte også at det er en gjenbruksbutikk. Det hadde oss hatt behov for. Det er miljø, det er gjenbruk, det er vinn-vinn for alle.
2: Mange gode ting.
3: Ja. Ja. Og hun fikk ballen til å rulle.
2: Ja. Nå er ikke hun her dessverre.
3: Nei, hun måtte noe annet akkurat nå, så da er det frivillige som tar til.
2: Men
3: er det
2: fullt av frivillige? Dere er mange frivillige.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Så her er det, og akkurat i dag på åpningsdagen så er jo alle her, men så har vi oss nå fordelt utover, for oss er mange i pensjonistgrupper, unge pensjonister kaller oss oss da, som kan stå her. På dagtid.
2: Du, jeg synes, jeg er jo ikke noen shoppingfyr, men jeg må innrømme at sånne bruktbutikker, da blir jeg litt mer interessert, for det er så mye spennende å se.
3: Ja, det er veldig mye spennende, og det er donasjoner.
2: Ja, nettopp. Ja. Jeg får klær med.
3: Veldig gode ting også fått
2: til. Fantastisk. Du, jeg må bare snakke med en kunde.
3: Ja, gjør det.
2: Jeg står her nemlig en dame her som jeg fikk lov til å komme bort til. Hei, du.
4: Hei.
2: Hva du vet her?
4: Synnøve Bostad Hersvik.
2: Du har funnet en hel bunke med
4: ting. Jeg har det altså. Jeg har det.
2: Ja.
4: Jeg har litt oversized skjorte til meg selv, genser til mannen min, og så skal jeg snart bli mamma. Så da har jeg også funnet litt babyklær.
2: Det er mange som blir glad nå.
4: Ja, jeg tenker det. Så det var jo helt supert.
2: Fantastisk. Så da går det i blått her, ser jeg.
4: Ja, det er en gutt på vei. Det er en gutt på vei, ja.
2: Gratulerer med det.
4: Tusen takk.
2: Med det. Ja, spennende. Hva du synes om et sånt tiltak?
4: Det er jo helt supert. Altså, jeg liker jo veldig godt å handle lokalt, så hvis jeg kan få kjøpe litt klær her, så er det jo helt kjempefint. Og ikke minst at det er brukt. Det er jo veldig bra.
2: Herlig. Det ser spennende. Jeg skal ikke bedre om å brette ut. Nå har du brettet det så fint i går.
4: Ja, da er jeg veldig flinke her i kassa og bretter det sammen.
2: Kan du gå ut flere ganger?
4: Ja, om jeg gjør, ja. Ja, ja, ja. Må donere vekk litt med noe etter hvert hit selv, kanskje. Så kan noen andre få bruke det.
2: Tusen takk skal du ha.
4: Bare ja.
2: Kristine, dette her høres noe lovende ut.
3: Ja, ja, det gjør det.
2: Godt imot.
3: Vet du, også har hatt så mye folk her i dag, og det viser veldig stor interesse. Og det veldig kjekt også fått donasjoner fra alle kanter i alle bygdene i Haram. Så dette her er jo en aktivitet for hele kommunen.
2: Så nå er målet å få dette her til å gå med overskudd, betale huslegger, og hvis det blir penger til overs, da, hva da?
3: Ja, da, hvis det er så heldig at det gjeng med overskudd, da kommer overskuddet til å gå til noen gode formål lokalt i kommunen.
2: Så her må folk i Haram sjås i besøkelsestid og bare møte på støtte butikken.
3: Ja, og blir det sånn som det er vært på åpningsdagen, så blir jo det veldig bra. Så det.
2: Her er herreavdelingen.
3: Ja, ja, ja.
2: Da må jeg stå og se litt, dere. Da må jeg slutte av her.
0: Ja. Kos deg videre, Ivar. Vi skjønner at han har funnet seg en spennende butikk med opphold.
1: Ja, det var bra. Lykke til med åpningsfest.

0: Hur är det med reflexbruken din?
1: Jag hade på mig Rex igår när jag var ute och hämtade barn på sån onsdagsklubb. Rex? Då var vi färdig. Ja. Reflex.
0: Reflex, ja.
1: Ja, då hade jag på mig reflex.
0: Ja.
1: För då var vi färdig 7 och då är det mörkt. Så nästa gång sa jag att jag har på dig reflexvästa.
0: Så detta är du bevisst på?
1: Ja, klart det.
0: Ja.
1: Jag kör en bil själv och det är fordet trasigt när du inte ser, är säker på om du ser dem. Du vill inte köra bort i någon här. Mm. Och när du är ute och går så vill inte heller bli påkört.
0: Nej, det är bäst att
1: ja, och barnebarn och dem har vi passa på. Ja.
0: Så vad är uppfordringar då till folk som har skitsen?
1: Ha på dig reflex och ha dem fast på så dig. Enkel i lomma eller ta ha ett reflexband så häng framme. Mm. Så ser det. Ja.
0: Mm. Tack så mycket.
2: Ja, det är en god uppfordring det där. Du nämnde ju det att det är viktigt för räddningstjänsten att vi har på oss reflex också när vi är på fjälltur.
3: Ja, ett tips från dig om att det är väl lurt att ha på sig för där brukar någon sådana briller som gör att de ser väldigt gott reflex.
2: Ja, det var en lyttare som märkade sig.
3: Ja, men hörde nattop om man brukar reflex i fjället. Jag har en gång blivit hämtad med helikopter på fjället. Och då spurte de mig om jag hade farga som var gott synlig eller reflexväst. Jag hade röd jacka och var kanske inte så lätt att få öje på, men efter det så har reflexvästen fått en fast plats i säcken. PS brukar det på skogsvägar och setervägar och så i jakttida.
2: Ja, lurt folkens. Ja, men då märker vi märker oss det.
3: Ja.
2: Att det detta var lurt. Det är bara rätt och slett på med reflexväst. Det ja. Det alltså, det är det så lätt att ta på. Inte vägen också eller heller.
3: Nej.
2: Det är bara fördelar.
3: Ja.
2: Ser inga ulämpar.
3: Glass, törr chax. Brukar reflex.
2: Det är uld. Vad ska låten heta?
3: Nej.
2: Hoppar att du ser mig nu.
3: Oh.

0: Sigrid, var det med High Five. Vi ska ta en titt på lokala nyheter vi nu.
1: Idag blev det känt att statsförvaltaren i Møre og Romsdal har vetat att stänga Angvik barnehage i Gjemnes umiddelbart. Och bakgrunden är ett varsel om att barn kan ha blivit syka av uppehållelse i lokala. Nu har Gjemnes kommun upplyst att de kommer att klaga på detta vedtaket. Det skriver Tidens Krav, och kommunen upplyser att de allerede har en plan om att fördela barnehagebarna till andra barnehager samt i lokaler på den närmaste skolan. Och Gjemnes kommun vill därför be statsförvaltaren om att utsätta den stängningen till klagefristen löper ut. Det är cirka 3 veckor från idag.
0: Helseplattformen har fortsatt problem med applikationen HelsaMi i ettermiddag. Det är särskilt telefoner med Android-programvare som upplever problem med inlogging. Helse Midt-Norge råder folk med problem om att bruka nettläsare på mobil eller PC istället för appen in till vidare. Helseplattformen jobbar med att rätta felen.
1: Och lokalavisa Storfjordnytt som däcker fjord och delar av Stranda kommuner har vetat att sluta med papirutgaven. Avisa har kommit ut på papper en gång i uka på torsdagar, men vill från nyttår av kun komma ut som nettavis.
0: Dagens meteorolog, det är Julie Solsvik Vågane, och vi är självklart spänt hur som blir fredagsvärre.
2: Det är nog någon byggar för fredagen också, så då gäller det nog att planlägga med noe regntøy i morgen, og litt samme som det blir utover dagen i dag, at det blir pauser innimellom, og ja, man får litt av og på med regn gjennom fredagen.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Julia Bargan och Ruben var det med Second Hand Love.
1: Du och Daniela Santos Amaling. Mm. Han anser att han har en liten behållning med reflex i bilen. Som han driver ger vakt till en möte som inte har på sig.
0: Oh.
1: Och så skriver han, nästan alla blir glad.
0: Åh, oh, vet du vad? Kämpegod idé, Daniel.
1: Det var en väldigt god idé.
0: Och där sitter blir glad, ja, där kan bara ha det så gott.
1: Ja, där kan bara ha det så gott, ja. Det syns jag är väldigt. Och så var vi ju inne på det här med sådana barnsanger i stad. Vi fick ju en massa förslag här. En som föreslår reflexsången till Vidar Lunde Arnesen.
0: Ja, dina här.
1: Ja.

0: Klockan är 17. Här får du NRK Nyheter. Ungern får igen EU-midler av Norge som blev hållt tillbaka på grund av Viktor Orbáns styre av landet. Det är snack om 2,7 miljarder kronor. Detta är baserat på en avtal som har löpt över 20 år om att Norge som sin kontingent till EU-avtalen bidrar till land som fortsatt är i ekonomisk utveckling. Nu har Ungern fått ny regering och man har blivit enige om hur medlen ska disponeras, säger utrikesminister Espen Barth Eide.
1: Ja, vi har ju en fast avtal om att vi stöttar 15 av EU:s medlemsland som vår ingångsbiljett till inre marknaden, men så har vi förhandlat färdigt med de andra länderna, men vi kom aldrig i mål med den förra regeringen i Ungarn, Orbán-regeringen, som stod väldigt långt undan oss men också de andra europeiska länderna i förhåll till värderingar knutet till mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstat. Nu är det ju en ny regering, Peter Magyar som statsminister för en ny regering med stort flertal som genupprättar demokratiska institutioner, igen engagerar sig i forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter, og vi er veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjeringen om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
0: Henrettelsen av Fort Hood-skytteren som drepte 13 mennesker i 2009 skal ikke direkte sendes, det sier nå USAs president Donald Trump. Forrige uke annonserte landets forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skulle være offentlig. Den skulle også strømmes på nett, ifølge en ikke navngitt kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet. Nå sier Trump at det ikke er tilfelle. Politiet ser en ökning i övergreppsmaterialet som är laget av kunstig intelligens. Så långt i år har Kripos avdäckt mer kunstigt genererat övergreppsmaterial än i hela fjor. Politiet säger övergreppsmaterialet är straffbart oavhängigt av om det är äkta eller producerat med KI. Barnetv-legenden Eli Rygg är död efter lång tids sjukdom. Hon blev 71 år gammal. Rygg blev för allvar känd som programledare för NRKs barnetv-klassiker Portveien 2 på 1980-talet.
2: Hallå fisk! Vad är det som sticker under över?
3: Ja, det är nog bara med det över.
2: Jaså.
3: Du, erkänn hvis du lovar att inte du spiser mig.
4: Eli Rygg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen, så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig i øyehøyde og lagde barnteve på barns premisser, og det var hun en mester til.
0: Så til slutt Siril Heierdal, redaktør i NRK Super. NRK Nyheter, Henriette Stenersetter.
5: Dette er HC og Ingeborg.
6: Endelig den her. Det torsdag.
7: Fredagenes fredag.
6: Og det tid på hverdagsfest igjen.
7: Ja, vi heldige. Takk for at du med.
6: Vi har ingen tid å miste vi nå. Vi setter i gang.
7: Ja!

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Flere bistandsorganisasjoner advarer på det sterkeste mot endringer I oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere I selskap som lager atomvåpen, så lenge selskapene hører hjemme I NATO-land. Tidligere Arbeiderpartisekretær og byrådsleder I Oslo, Raimond Johansen, I dag leder I Norsk Folkehjelp. Han reagerer kraftig på atomvåpenrådet.
1: Vi har I over 20 år så har det vært forbud av oljefondet å investere I virksomheter som støtter opp under atomvåpen. Og Norge har jo også skrevet under ikke-spredningsavtalen som forplikter oss. Men det spesielt I denne tiden hvor flere internasjonale ledere som besitter atomvåpen rasler med sablene om å bruke det. Da mener jeg det meget pinlig og galt signal fra et av verdens største fond at nå det fritt fram å investere I virksomheter som produserer og støtter opp under atomvåpenindustrien.
0: Folkehelseinstituttet må kutte 100 millioner I budsjettet for neste år, det bekrefter de til TV2. FHI vet enda ikke hvor det blir aktuelt å gjennomføre kutt, men instituttet har fått beskjed om at de ikke kan dekke kuttet kun gjennom driften, og at nedbemanning derfor kan bli nødvendig. De folkevalgte I Sverige samlet seg I riksdagen I dag for å stemme over om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne som får I oppgave å prøve å danne en ny regjering, men Andersson sier hun motivert for å finne en ny retning for Sverige.
2: Jeg brinner jo av ambisjonen at snabbt kunne se till att förvalta svenska folkets valresultat att vi kan få en ny riktning för Sverige. Men det sagt så det ett komplicerat politiskt läge I riksdagen. Det låsningar till höger svensk politik I mitten och till vänster. Så att jag har ju förväntat mig att det här tyvärr kommer att ta lite tid. Jag kommer att ha flera samtal med många partiledare. Det tror jag viktigt också för att kunna föra den här processen framåt. Det ju så att Sverige... Svenska folket röstade för en ny riktning och nu det ju upp till alla partier I riksdagen att arbeta för att förverkliga den.
0: Henrettelsen av Fort Hood-skytteren som drepte 13 mennesker I 2009 skal ikke direkte sendes, det sier USAs president Donald Trump. I forrige uke annonserte landets forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skulle direkte sendes for alle som ville se. Kritikken har haglet både I USA og fra utlandet, og nå snur altså presidenten. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette KC og Ingeborg.
4: Vi I gang med torsdagskvelden, og klokka har passert 18 med 3 minutter.
5: Det blir mer hverdagsfest, og vennengjengen skal utvides.
4: Ja, det spennende. Jeg lurer på hva vi skal få vite I dag.
5: Ikke vet jeg, men jeg vet at det blir